Fwè Maxim yo. Ou mèm kap viv ak dekourajman. Ou mèm ki dezespere. Kap fè fas ak tout sot de difikilte. Tout sot de griyon. Maladi, problèm l'ajan. Ti moun kap bay traka. Yo mari ou bien yo madame ki pa fidèl. Ou pa ka jwenn travay. Ou gen yon moun ka pran nou la vi impossible. Ou fan pi l'effort, men ou pa ka jwenn rezultat. Bien-aimé, pa bliye. Solisyon pa nan men, se Jezi seul ki ka delivre yo.